0: Radio Tbilisi. Şeni informaciji stalka. FM 80.
1: Tkvenus ment Radio Citrus. FM 97.3.